Giờ lại chưa gì hai lần đây thế xin chào mừng mọi người đến với một cuộc thi này khi hôm nay đi lông một chút lên trên một chút